0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: jedan pozdrav iz radijskog studija, posebno slušalcima koji su već krenuli na put ili to planiraju. Pa u nastavku imamo informacije iz Automoto saveza Crne Gore. Naime, na telefonskoj liniji imamo gospodina Miodraga Čarapića iz Automoto saveza, koji će nam reći nešto više o stanju na putevima, kao i uslovima u saobraćaju. Gospodine Čarapiću, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušaocima. Jutros je saobraćaj bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je i dodatan oprez. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnice-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa propisanim zakonskim odredbama. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore.
0: Zahvaljujemo gospodinu Čarapiću na ovom uključenju. Dežurna ekipa koja realizuje ovaj jutarnji program želi srećan i bezbjedan put svim učesnicima u saobraćaju.

Predsjednik Crne Gore Jako Milotović prisustvovao je u Njujorku otvaranju generalne debate 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje se okupio veliki broj svjetskih lidera. Tokom boravka u Njujorku Milotović će razgovarati sa visokim međunarodnim zvaničnicima o evropskoj budućnosti Crne Gore i globalnim izazovima, a prisustvovao je i prijemu koji je za šefove delegacija priredio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsjednik Crne Gore Jako Milotović sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, kojem je zahvalio na posvećenosti Ujedinjenim nacijama tokom njegovog mandata i doprinosu međunarodnoj saradnji. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor, te veću obračunsku vrijednost koeficijenta ocjenjuje za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je za televiziju Crne Gore da euromodel vidi kao pokušaj da se podigne standard građana, ali upozorava da konačni efekti povećanja plata i penzija neće zavisiti samo od poteza vlade, već i od globalnih ekonomskih kretanja, inflacije i rasta BDP-a. Izvjestilac odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta za Crnu Goru kazao je da će pomno pratiti raspravu o novom ekonomskom modelu, napominjući da u njemu ne vidi lošu namjeru. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 10 do 26 stepeni.

Naše uključenje nastavljamo sa servisnim informacijama koje uobičajeno počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Džemail Gilić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente dr. Anđelije Popović pregledati dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 912 2500.

Predsjednik Crne Gore Jako Mjolotović prisustvovao je u Njujorku otvaranju generalne debate 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje se okupio veliki broj svjetskih lidera. Tokom boravka u Njujorku Mjolotović će razgovarati sa visokim međunarodnim zvaničnicima o evropskoj budućnosti Crne Gore i globalnim izazovima, a prisustvovao je i prijemu koji je za šefove delegacija priredio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsjednik Crne Gore Jako Mjolotović sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, kojem je zahvalio na posvećenosti Ujedinjenim nacijama tokom njegovog mandata i doprinosu međunarodnoj saradnji. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor, te veću obračunsku vrijednost koeficijenta ocjenjuje za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je za televiziju Crne Gore da euromodel vidi kao pokušaj da se podigne standard građana, ali upozorava da konačni efekti povećanja plata i penzija neće zavisiti samo od poteza vlade, već i od globalnih ekonomskih kretanja, inflacija i rasta BDP-a. Izvjestilac odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta za Crnu Goru kazao je da će pomno pratiti raspravu o novom ekonomskom modelu, napominjući da u njemu ne vidi lošu namjeru. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 10 do 26 stepeni.

0: je zavjeru i eto te ni od kud.
1: Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 63. godine prije nove ere rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julije Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobijedio vojsku Marka Aurelije i Kleopatre kod akcije 31. godine prije nove ere, preuzeo je svu vlast i zauzeo novi oblik vladavine, principat.

2001. godine Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije Indiji i Pakistanu, uvedene 1998. godine, kada su te dvije zemlje izvršile nuklearne probe.

0: Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor, te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocjenjuje za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno, ako su saglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. I kritičari i poslodavci smatraju da se nakon predstavljanja euromodela obesmislila priča o opštem kolektivnom ugovoru. Za generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđu Kekovića ta priča nema utemeljenje. Mislim da komentari dolaze možda od koleginica ili kolega koji nije upoznati prvo ni sa značajem opšteg kolektivnog ugovora, ali ni sa tim pravnim institutom kojeg sad zovemo obračunska vrijednost koeficijenta. Nekad smo to zvali cijena rada, kaže Keković. A opšti kolektivni ugovor ne reguliše samo zarade, napominje Keković, već i plaćena odsustva, jednokratne nadoknade, otpremnine, te uvećanje zarada po osnovu noćnog, prekovremenog, vikendom i rada praznikom. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon današnjih razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem.
1: Ali svakako se nadamo da taj razgovor koji će biti između poslodavaca i predsjednika vlade, da će uraditi nekim kompromisom i da ćemo taj opšti kolektivni ugovor potpisati, navodi Keković. Nekadašnja cijena rada, sada obračunska vrijednost koeficijenta, nije se mijenjala deceniju i po. I ranije se stekli uslovi, kaže Keković, da se uvećao sa 90 eura jer bi bilo od značaja za obračun osnovne zarade. To bi značilo, napominje, i veće iznose maločas navedenih stavki, pa su današnje tvrdnje da je to nevažno, kaže, maliciozne. Vlada je prihvatila da obračunska vrijednost koeficijenta bude sa 90 na 100 za mjesec oktobar, uz ono dogovoreno povećanje koeficijenata složenosti koje smo imali u decembru. A nadamo se poslije objave ovog euromodela da ćemo podići taj koeficijent i malo više. To znači da će, ukoliko i poslodavci prihvate, a evo kažem, vlada je prihvatila, da ćemo i u oktobru i u novembru i u decembru imati povećanje zarade koje će se kretati i do 12% zavisno od radnog mjesta, istako je Keković. Insistira da će i za euromodel biti važna obračunska vrijednost koeficijenta jer će postojati tri minimalne zarade za tri nivoa stručne spreme. Moramo da uspostavljamo novu hijerarhiju u zaradama jer svi ne radimo u istoj spremi. Posao iste složenosti, iste vrijednosti. Konačno.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju lijepo vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15, a najviša dnevna od 15 do 26 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 63. godine prije nove ere rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julije Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobijedio vojsku Marka Aurelije i Kleopatre kod akcije 31. godine prije nove ere, preuzeo je svu vlast i zauzeo novi oblik vladavine, principat.

2001. godine Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije Indiji i Pakistanu, uvedene 1998. godine, kada su te dvije zemlje izvršile nuklearne probe.

0: Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor, te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocjenjuje za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu, povećanje bi bilo oko 12%, naravno, ako su saglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. I kritičari i poslodavci smatraju da se nakon predstavljanja euromodela obesmislila priča o opštem kolektivnom ugovoru. Za generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđu Kekovića ta priča nema utemeljenje. Mislim da komentari dolaze možda od koleginica ili kolega koji nisu upoznati prvo ni sa značajem opšteg kolektivnog ugovora, ali ni sa tim pravnim institutom kojeg sad zovemo obračunska vrijednost koeficijenta. Nekad smo to zvali cijena rada, kaže Keković. A opšti kolektivni ugovor ne reguliše samo zarade, napominje Keković, već i plaćena odsustva, jednokratne nadoknade, otpremnine, te uvećanje zarada po osnovu noćnog, prekovremenog, vikendom i rada praznikom. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon današnjih razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem.
1: Ali svakako se nadamo da taj razgovor koji će biti između poslodavaca i predsjednika vlade, da će uraditi nekim kompromisom i da ćemo taj opšti kolektivni ugovor potpisati, navodi Keković. Nekadašnja cijena rada, sada obračunska vrijednost koeficijenta, nije se mijenjala deceniju i po. I ranije se stekli uslovi, kaže Keković, da su veća sa 90 eura jer bi bila od značaja za obračun osnovne zarade. To bi značilo, napominje, i veće iznose maločas navedenih stavki, pa su današnje tvrdnje da je to nevažno, kaže, maliciozne. Vlada je prihvatila da obračunska vrijednost koeficijenta bude sa 90 na 100 za mjesec oktobar, uz ono dogovoreno povećanje koeficijenata složenosti koje smo imali u decembru. A nadamo se poslije objave ovog euromodela da ćemo podići taj koeficijent i malo više. To znači da će, ukoliko i poslodavci prihvate, a evo kažem, vlada je prihvatila, da ćemo i u oktobru i u novembru i u decembru imati povećanje zarade koje će se kretati i do 12% zavisno od radnog mjesta, istako je Keković. Insistira da će i za euromodel biti važna obračunska vrijednost koeficijenta jer će postojati tri minimalne zarade za tri nivoa stručne spreme. Moramo da uspostavljamo novu hijerarhiju u zaradama jer svi ne radimo u istoj spremi. Posao iste složenosti, iste vrijednosti. Konačno, tu je radno iskustvo, tu je i minuli rad, poručio je Keković. Ako se potpiše opšti kolektivni ugovor i poveća obračunska vrijednost koeficijenta, uvećat će se i poseban dio zarade za topli obrok i regres koji je već isti 15 godina. Za odmor 165 eura podijeljen u 12 jednakih rata, te nadoknada za topli obrok od 26,5 eura mjesečno. To izdvajanje bilo bi na nivou 70% obračunske vrijednosti koeficijenta.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju lijepo vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15, a najviša dnevna od 15 do 26 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Do kraja dana u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar pretežno sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha do 26 stepeni. Toliko o vremenu, nastavljamo sa informacijom iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas nam se javlja Miodrag Čarapić.
1: Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je i dodatan oprez. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnice-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrši Lovčen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa propisanim zakonskim odredbama. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Ne može se uhvatiti se.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 63. godine prije nove ere rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julije Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobijedio vojsku Marka Aurelije i Kleopatre kod akcije 31. godine prije nove ere, preuzeo je svu vlast i zauzeo novi oblik vladavine, principat.

0: Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocjenjuje za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno, ako su saglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. I kritičari i poslodavci smatraju da se nakon predstavljanja euromodela obesmislila priča o opštem kolektivnom ugovoru. Za generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđu Kekovića ta priča nema utemeljenje. Mislim da komentari dolaze možda od koleginica ili kolega koji nije su upoznati prvo ni sa značajem opšteg kolektivnog ugovora, ali ni sa tim pravnim institutom kojeg sad zovemo obračunska vrijednost koeficijenta. Nekad smo to zvali cijena rada, kaže Keković. A opšti kolektivni ugovor ne reguliše samo zarade, napominje Keković, već i plaćena odsustva, jednokratne nadoknade, otpremnine, te uvećanje zarada po osnovu noćnog, prekovremenog, vikendom i rada praznikom. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon današnjih razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem.
1: Ali svakako se nadamo da taj razgovor koji će biti između poslodavaca i predsjednika vlade, da će uraditi nekim kompromisom i da ćemo taj opšti kolektivni ugovor potpisati, navodi Keković. Nekadašnja cijena rada, sada obračunska vrijednost koeficijenta, nije se mijenjala deceniju i po. I ranije se stekli uslovi, kaže Keković, da su veća sa 90 eura jer bi bila od značaja za obračun osnovne zarade. To bi značilo, napominje, i veće iznose maločas navedenih stavki, pa su današnje tvrdnje da je to nevažno, kaže, maliciozne. Vlada je prihvatila da obračunska vrijednost koeficijenta bude sa 90 na 100 za mjesec oktobar, uz ono dogovoreno povećanje koeficijenata složenosti koje smo imali u decembru. A nadamo se poslije objave ovog euromodela da ćemo podići taj koeficijent i malo više. To znači da će, ukoliko i poslodavci prihvate, a evo kažem, vlada je prihvatila, da ćemo i u oktobru i u novembru i u decembru imati povećanje zarade koje će se kretati i do 12% zavisno od radnog mjesta, istako je Keković. Insistira da će i za euromodel biti važna obračunska vrijednost koeficijenta jer će postojati tri minimalne zarade za tri nivoa stručne spreme. Moramo da uspostavljamo novu hijerarhiju u zaradama jer svi ne radimo u istoj spremi. Posao iste složenosti, iste vrijednosti. Konačno, tu je radno iskustvo, tu je i minuli rad, poručio je Keković. Ako se potpiše opšti kolektivni ugovor i poveća obračunska vrijednost koeficijenta, uvećat će se i poseban dio zarade za topli obrok i regres koji je već isti 15 godina. Za odmor 165 eura, podijeljen u 12 jednakih rata, te nadoknada za topli obrok od 26,5 eura mjesečno. To izdvajanje bilo bi na nivou 70% obračunske vrijednosti koeficijenta.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju lijepo vrijeme.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15, a najviša dnevna od 15 do 26 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
2: Stvarno najbolje.